0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Моя кохана, у нас все добре. Трохи потеплішало. Зараз мінус 12, але великий вітер. Но, мам, не холодно. Гріє ваша любов. Чайочек. Все добре. Я вас обожнюю.
2: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.